I evo, pre nego što nastavimo dalje sa muzikom i nastavimo dalje sa dobrom pričom i sa ostalim stvarima, neko me ispravlja pa kaže nije kaljeva nego kaljava. Ne, nije kaljava peć, nego je kaljeva peć, iz razloga što naziv za ovu vrstu grejnog tela potiče od reči kalj, odnosno pečnjaka, odnosno vrsta keramičke pločice koja čini spoljni deo peći. Pridev od imenice kalj glasi kaljev, kao

0: te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
1: Ne tražite dalje.
0: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.